0: Kommentar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: bislofølgende stier. Ta verden imot en vislepøl.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Musikken du liker. 3.

0: Grattis.
1: Men nu kommer Kjetil Kusten. Gratulerer så
2: mye. Takk det samme. Jeg har tatt hånden. Jeg kan ta den en gang til i hånden.
1: Høres ut som du har ropet litt i dag.
2: Ja, det, har, det var altså, en fantastisk fotballkamp. To gode lag, to offensive lag. Momentum skiftet. Og så er det stort at litt sånn målet vi slipper inn, at vi klarer å snu det, at det Nikita som på en måte får den oppreisningen i den samme kampen. Det, det var rørende, synes jeg.
3: Og det, hvor viktig er det for ham?
2: Åh, men det, det betyder enormt for ham. Og, og så er det viktig, det noe også med den, den, det laget vi og det at vi står, og det, det snakket vi om i pausen, nå står vi faen med opp for Nikita, så det, han har reddet oss så mange ganger, og han stod for seg selv også, virkelig. Og så det, var, det gjorde at denne, denne kampen, hele opplevelsen i kampen og hele det taktiske spillet og ikke minst hele følelsesregisteret ditt lever jo underveis og du også skal leve i kampen. Så det var, du hører at det her var krevende for en... Ja, jeg begynner jo rett og slett å bli en gammel mann, men...
4: Voksen mann, tror
2: jeg. Ja, voksen, sant? Jeg har jo sånn ordtatt nå, don't let the old man in, så det, det, det prøver jeg hele tiden å passe på nå.
3: Men har det vært krevende for han med alt som har vært den siste tiden?
2: Ja, jeg tror jeg. Altså, det er jo... Alt annet ville jo vært veldig rart. Det har jo vært skriverier, og det har vært spekulasjoner, og det har vært mye greier, så at det har påvirket han, selvfølgelig. Det, han er jo... et menneske som får med seg ting, så, og bare stå i prosessen med statsborgerskap, og det er jo ikke bare, for å si det sånn, det er sikkert mange ting og meldinger og ting som skjer, så ikke vi vet om heller. Han har en historie han også, så, så det er klart at det er krevende.
1: Kjetil, nå har du dere endelig tatt det cupgullet som har vært masse om. Hva betyr det for deg personlig å også ha sett med et cupgull?
2: Nei, jeg er utrolig stolt for at vi har klart det, og men jeg har sagt og jeg sier det igjen når jeg sitter på gamle hjemme, det er andre ting jeg kommer til å huske, men fy faen så gøy det å vinne troféer også. Det er jo derfor vi holder på med dette, det å dra kamper i vårt favor og utvikle ting og kunne, kunne oppleve sånne ting sammen, det, det, det synes jeg er stort.
3: Kan du føle den største forskjellen i dag og kontra de forrige to finalene som gjør at dere klarer det?
2: Nei, jeg synes vi du kan si vi har litt erfaring, vi har kjent på den følelsen. Jeg føler vi går inn i denne kampen med litt, sånn, litt annen energi. Jeg føler det i finale, for klarte vi, selv om den andre ikke så gale, altså sånn defensiv strukturen i oss, begge kampene var under vanskelige spilleforhold. Jeg føler vi behersker gresset mer, men jeg føler at litt erfaringen vår, mentaliteten vår, var det som dro der, og det, jeg sa det til TV2 før kampen, altså det laget som ville at det meste, men faen det var to lag som ville, ville det ganske ekstremt, altså, så, så først og fremst så synes jeg det er gøy at vi klarer å spille en bedre fotballkamp, og hvorfor det, det, det har jo med mange ting å gjøre, men det ble i hvert fall sånn.
1: Du dere setter 4 av 4 straffer, dere, vi har jo holdt på å spøke litt oppe på pressetribunene hittil i år, og at det, straffet til Bodø/Glimt, det, det er nesten ikke målsjanse lenger, det. Det har vært så mange straffebommer.
2: Vi vet at dere er straffekonkurrenter.
1: Og så når jeg spør Patrik, hvem skal skyte nummer 5? Ja, vil du gjette? Jeg tippet på Jostein Gunders. Ja, for jeg har sett han har skutt så mange straffer på trening. Men da har du liksom Patrik, Jens Petter og Ola Brynnelsen, som jeg tippet ganske mange, og har suttet som nummer 1, 2, 3 der.
2: Men Brynnelsen var på den listen, men han måtte vi bare ta vekk. For det, jeg husker når vi spilte mot Lazio, han som bommet og så gjorde at vi dro det, altså han kunne ikke gå. Så det er jo lurt å kunne støvre deg bort til...
1: Han var sliten?
2: Ja, han var helt ferdig. Det var, han har ikke mye, hva skal du si, full banestørrelse i kroppen altså.
1: Men han viser jo hvorfor dere hentet han, altså måten han sette inn 2-2 på der.
2: Ja, det får jeg si det sånn, det ble, det var, altså... Han og Almas, de skulle komme inn på et tidspunkt, og skal vi ha en scenarioplan, eller skal vi tørre å stå i det som oss? Denne gangen gjorde ikke vi noe annet enn at vi gjorde rene bytter, men jeg synes jo byttene som generelt løfter oss litt, jeg synes vi får mer momentum i kampen, og det har noe med flere ting, det er jo krefter og ny energi, så... Och det men Ola alltså vi syns vi ska ta med Halmar och
1: Det
2: var med han i hela hadingen i på den skåringen också. Jag har aldrig varit så närmt att skåra i cupfinalen så jag var där.
3: Men syns du att starta kampen gott och så fram till 1-0 så ja. Ser du också väldigt god så blir det något som någonting sker efter 1-0.
2: Ja, jag syns vi har lite sån tendenser till att på något sätt falla lite att alltså vi har såna taljelsen så av en eller annen grunn så blir det litt sånn og så føler vi på en måte har kontroll de har en veldig stor en men jeg også savner at vi tør å spille med og lese litt motspillet deres, for det er så sinnssykere om men jeg synes vi blir litt sånn og det må vi også ta med Nikita, det blir litt for mye utspark og etter mitt syn å spille på deres premisser.
1: Har du någon det kan ikke ha vært mange fotballkamper du har opplevd det, du har vært med på mange kamper som har bølget så mye så her at dere leder, de leder, dere kommer tilbake ekstra omganger, dere tar ledelsen straffespark, og så vinner dere på straffekonkurs.
2: Jeg er så tom i hodet nå at jeg tror jo dere kommer være med liksom hvis vi skal ta de 10 årene så jeg kan ikke huske det men det har vært mange sinnssyke fotballkamper det har det vært men denne var krevende ja.

0: dårlig stemning nå, eller?
1: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: klar, kan du vipsa meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipsa deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Din radio i 25.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Ivar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice!
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Størst i Bodø, Radio 3. Whoa.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.